0: はい、わかりました。
1: はい、ございます。
0: En route to the city, holding facilities, I got one black male aboard, beginning mileage 105,491. 105,491, multiple charges.